0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po atostogų rugpjūčio mėnesį popiežiaus laukia dvi kelionės į Italiją. Jūreivių sielovados organizacija išreiškė solidarumą su Hormūzo sąsiauryje įstrigusių laivų įgulomis. Birželio pabaigoje Centrinės Afrikos Respublikoje nužudyto kunigo laidotuvės. Čekijos teismas reabilitavo komunistų laikais persekiotą kardinolą. Benediktinų Montekasino abatijoje suteikta taikos pasiuntinio premija Jeruzalės lotynų patriarchui. Šventojo Benedikto gimtinėje atstatyta per žemės drebėjimą sugriauta šventajam dedikuota bazilika. Popiežius Leonas XIV rugpjūtį numato dvi pastoracinės kelionės Italijoje. Dalyvaus pranciškoniškojo jaunimo susitikime Asyžiuje ir aplankys tradicinį tautų draugystės susitikimą Riminyje. Pirmoji kelionė vyks rugpjūčio 6 dieną. Asyžiuje popiežius susitiks su 1833 metų jaunuoliu iš visos Europos susirinkusiu į pranciškoniškojo jaunimo susitikimą. Renginys skirtas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių minėjimui. Per susitikimą numatyta popiežiaus katechezė jaunimui ir mišios, kurios baigsis siuntimu į misiją liudyti Evangeliją savo šalyse. Antroji kelionė numatyta rugpjūčio 22 dieną į Rimini, kur popiežius taps pagrindiniu kasmet katalikų judėjimo komunione e liberazione rengiamo tautų draugystės susitikimo svečiu. Šių metų forumas vyks rugpjūčio 21-26 dienomis tema Meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Popiežius susitiks su renginio dalyviais ir pasakys kalbą. Susitikime taip pat dalyvaus Italijos ir Europos politikos, bažnyčios, mokslo bei kultūros atstovai, o pagrindinės diskusijų temos apims žmogaus orumą, taiką artimuosiuose rytuose, tautų dialogą ir dirbtinio intelekto keliamus iššūkius. Šiais metais jau įvyko kelios popiežiaus kelionės į Italiją. Gegužės 8-ąją Leonas XIV lankėsi Pompėjų Dievo Motinos šventovėje ir Neapolyje. Gegužės 23-ąją netoli Neapolio esančiame Ačeros mieste. Birželio 20-ąją Pavijoje, kur palaidotas šventasis Augustinas. O prieš kelias dienas Liepos 4-ąją Viduržemio jūros Lampedūzos saloje.
1: Daugiau nei 20 tūkstančių jūrininkų yra įstrigę laivuose Hormūzo sąsiauryje. Jie nuolat patiria grėsmę ir psichologinį stresą. Net pasitaikė atveju, kad kai kurie jūrininkai žuvo per išpuolius. Didėjant pasauliniai geopolitiniai įtampai, dirbantis jūroje asmenys vis dažniau atsiduria konfliktų zonose. Į šią situaciją atkreipė dėmesį Stella Maris, Anglijos katalikų bažnyčios pastoracinė agentūra, skirta jūrininkų geroviai, įkurta Glazge 1920 metais. Besitęsiant karui Ukrainoje, organizacija toliau teikia psichologinę paramą, apsisaugojimo rinkinius jūrininkams, žvejams ir finansinę pagalbą jų šeimoms. Stella Maris yra pasirengusi pritaikyti šią patirtį jūros darbuotojams, kenčiantiems nuo krizės artimuosiuose rytuose padarinių. Prieš jūros sekmadienį, kuris visame pasaulyje minimas Liepos 12 dieną, agentūros išplatintame pranešime pabrėžiama, kad jūrininkų darbas yra esminis, tai nematoma darbo jėga, nuo kurios priklauso pasaulinis būtiniausių prekių judėjimas. Jūros sekmadienis yra proga pasimelsti už tuos, kurie dirba izoliacijos ir pavojaus sąlygomis, padėkoti jiems, taip pat paremti kapelionų ir savanorių tinklą, teikianti praktinę ir dvasinę pagalbą uostuose visame pasaulyje. Agentūra, anksčiau vadinta jūros apaštalavimu, ragina visus prisimti atsakomybę ir gerbti darbuotojų grupę, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau atsiduria tarptautinių krizių priešakinėse linijose.
2: Liepos pirmą dieną gilaus liūdesio sukaustyta Centrinės Afrikos Respublikos katalikų bendruomenė amžinybę išlydėjo per užpuolimą nužudytą jauną kunigą Krepiną Martialą Monga Hadasi. žemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijos vikarą, laidotuvių šventasias mišes Šventojo Petro Klaviro katedroje aukojo vyskupas Aurelijo Gazera Bangazų vyskupas. 35 metų diecezijos dvasininkas kunigas Monga Bangasų vyskupijos taikos ir susitaikymo komisijos narys buvo nušautas birželio 29 dieną kelyje netoli parapijos namų atokioje Zemio subprefektūroje krašto pietryčiuose prie sienos su Kongo Demokratinė Respublika. Įtariama, kad į kunigo gyvybę pasikėsino centrinėje Afrikos Respublikoje veikiančios Rusijos Wagner grupuotės samdiniai. Kunigas buvo pašautas į galvą ir iš karto mirė. Kartu su juo buvusi parapietė buvo sužeista į kaklą ir tebėra kritinės būklės Dzemio ligoninėje. Valdžios atstovai kol kas nenustatė pasikėsinimo vykdytojų ir jokia grupė neprisijėmė atsakomybės. Pasak Bangazų vyskupo, kunigo mirtis yra didžiulė netektis vietos bendruomenei ir vyskupijai. Ganytojas pabrėžė kunigo Mongos įsipareigojimą skatinti taiką ir susitaikymą viename nestabiliausių šalies regionų. Misijų naujienų portalas Fides pažymi pranešime iš Centrinės Afrikos Respublikos sostinės Bangio, kad Zemio subprefektūros teritorijoje veikia kelios ginkluotos grupuotės, įskaitant Centrinės Afrikos ginkluotasias pajėgas ir Wagner grupuotę. Keletą dienų prieš išpuolį kunigas lankėsi Tabanės kaime, kur ramino šeimas ragindamas nebėgti pasirodžius Wagner patruliams. Toks jo poelgis galėjo kainuoti jam gyvybę, pažymėjo Fides pašnekovai. Kuniga Monga pažinoja tikintieji, jį apibūdina kaip visiškai savo tarnystei atsidavusi kuniga, kurio vienintelis ginklas buvo Evangelija. Likus vos kelioms valandoms iki mirties birželio 28-ąją, jis suteikė krikšto sakramentą 175 žmonėms, įskaitant 160 vidaus pabėgėlių, radusiems prieglobsti Zemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje. Kitą rytą jis palydėjo naujai pakrikštytuosius prie Imbomo upės krantų. Tai buvo paskutinis jo sielovadinis veiksmas. Čekijos teismas tyrė galimybę reabilituoti komunistinio režimo neteisėtai represuotą kardinolą Stepaną Trochtą, Litomeržicių vyskupą. 1954 metais Čekoslovakijos valdžios Steponui Trochtai, Saliziečių kunigų draugijos dvasininkui ir Litomeržicių vyskupui skirta bausmė buvo panaikinta 1968 metais per Prahos pavasarį demokratinio atokvėpio laikotarpį, kurį numalšino sovietiniai tankai. Prašymą visiškai reabilituoti kardinolą Steponą Trochtą, vieną iš šviesiausių Čekijos bažnyčios lyderių, perėjusi tiek nacistinius, tiek komunistinius kalėjimus ir stovyklas, nagrinėja Litomeržicių apylinkės teismas. Kardinolas Steponas Trochta ėjo vyskupo pareigas Litomeržicių vyskupijoje nuo 1947 metų iki 1974 metų. Vyskupas buvo amnestuotas dėl jam paskirtos 25 metų kalėjimo bausmės, tačiau amnestija neapėmė laikotarpio nuo 1951 iki 1953 metų, kai sulaikytas vyskupas buvo neteisėtai internuotas. Steponas Trochta dėl ryšių su Čekijos pasipriešinimo sąjūdžiu 1942 metais buvo Gestapo suimtas ir deportuotas į Terezienštato, Mauthauseno ir Dachau koncentracijos stovyklas. Vos išgyvenęs kunigas 1947 metais paskirtas vyskupu. Po komunistinio perversmo 1948 metais Steponas Trochta tapo komunistinio režimo taikiniu. Sulaikytas 1951 metais jis buvo nuteistas kalėjimo bausme 1954 metais. Po 6 metų paleistas pagal amnestiją, tačiau jam buvo uždrausta eiti vyskupo pareigas. Per Prahos pavasario laikotarpį reabilituotas vyskupas galėjo vėl tarnauti savo vyskupijoje. Jis kelis kartus lankėsi Romoje, susitiko su popiežiumi šventuoju Pauliumi VI, kuris 1969 metais jį paskyrė kardinolu, tačiau nepaviešindamas jo vardo, tai yra kardinolu inspektore, popiežiaus širdyje. Apie skyrimą popiežius viešai paskelbė 1973 metais. Kardinolą iki mirties 1974 metais nuolat stebėjo ir persekiojo saugumo tarnybos. Net dieną prieš mirtį buvo kelias valandas tardomas komunistinio režimo pareigūno.
3: Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
0: Liepos 11 dieną minimos Šventojo Benedikto šventės proga Monte Cassino abatijoje, jau šventės išvakarėse penktadienį Liepos 10-ąją, Jeruzalės lotynų patriarchui kardinolui Pier Battista Pizzaballe buvo įteikta Benediktinų įsteigta taikos pasiuntinio premija. Kardinolas Pizzaballe yra pirmasis šios premijos laureatas. Taikos pasiuntinio premiją Monte Cassino abatija įsteigė, pradėdama pasirengimus 1500-osioms jos įsteigimo metinėms. Šią abatiją 529 metais įkūrė Benediktas Nursietis. Monte Cassino abatijoje ilsis ir jo palaikai. Oficialus taikos pasiuntinio premijos skirimas kardinolui Pier Battista Pizzaballe įvyko jau šių metų kovo 20 dieną per Benediktinų abatijos kapitulos posėdį, surengtą Šventojo Benedikto mirties metinių minėjimo išvakarėse. Buvo planuojama, kad premijos skirimo akte dalyvaus ir kardinolas, tačiau dėl sudėtingos padėties artimuosiuose rytuose, tą kartą jis negalėjo atvykti į Monte Cassiną ir dalyvavo tik nuotoliniu būdu. Dabar kardinolas atvyko į Monte Cassiną Liepos 11-ąją minimos Šventojo Benedikto šventės proga. Išvakarėse penktadienį jis asmeniškai atsiėmė jau pavasarį jam suteiktą taikos pasiuntinio premiją. Kardinolui Pier Battista Pizzaballe suteikta taikos pasiuntinio Pacis Nuncius premija pavadinta tais pačiais žodžiais kaip ir popiežiaus Pauliaus VI apaštališkasis laiškas, kuriuo jis 1964 metais paskelbė Šventąjį Benediktą Europos globėju. Labai džiaugiamės galėdami įteikti šią premiją kardinolui Pizzaballe, kuris, sekdamas Šventojo Benedikto, Šventojo Pauliaus VI ir daugelio kitų vyrų bei moterų pavyzdžių, yra taikos liudytojas ir kūrėjas dramatiškame kontekste, kurį šiandien matome Palestinoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų, sakė premijos įteikimo proga Monte Cassino abatas kunigas Antonio Falika. Šiandien, kaip ir anksčiau, netrūksta taikos liudytojų ir kūrėjų. Galbūt trūksta tik mūsų gebėjimo juos pastebėti, įdėmiai pažvelgti į jų liudijimą ir įsiklausyti į jų pranašišką balsą. Nes deja dažnai ima viršų visokie kitokie balsai siekiantys įtikinti, kad karo logika yra neišvengiama. Šią premiją norime ne tik išreikšti savo dėkingumą žmogui, kuris konkrečiais darbais tarnauja taikai, bet ir padėti daugeliu žmonių atkreipti dėmesį į tuos, kurie savo žodžiais ir darbais skelbia, kad taika yra įmanoma ir būtina, kalbėjo Monte Cassino abatas.
4: Norča yra nedidelis Italijos Umbrijos regiono miestelis Sibilinų kalnų papėdėje, jame gyvena apie 5500 žmonių. Laikas čia teka lėtai, miestelio nekerta dideli keliai, čia nėra traukinių stoties. Norint jį pasiekti, reikia automobilio arba ilgokos kelionės autobusais. Ir vis tik Norčios Šventojo Benedikto bazilika liūdėja apie tai, be ko ne tik miestelis, bet ir visas kraštas nebūtų savimi. Ši žemės drebėjimų sugriauta ir vėl atstatyta šventovė vėl atvėrė duris tikintiesiems. Po atstatymo bazilika buvo vėl iškilmingai pašventinta apeigų metu. Arkivyskupas Renato Bokardo perskaitė Leono 14-ojo sveikinimo žinę atsiųstą popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parulino. Pasak žinios, šventasis tėvas dalėsi džiaugsmu dėl brangios šventovės gražinimo tikintiesiems, dėkoja visiems – architektams, statybininkams, aukotojams, valstybinėms institucijoms, kurių bendras indėlis leido įgyvendinti Umbrijos, Italijos ir kitų šalių žmonėms svarbaus istorinio ir meninio paminklo atstatymo projektą. Popiežius perdodamas savo palaiminimą palinkėjo, kad Benediktinų dvasingumo centras Norčioje gaivintų visos viskupijos gyvenimą. Galima paminėti, kad Šventojo Benedikto bazilika Norčioje pastatyta ant Romos imperijos laikų statinio pamatų. Tradicija šią vietą atsimina kaip Šventojo Benedikto ir jo sesers šventosios scholastikos, gimusių apie 480-uosius, mirusių 547-aisiais, šeimos namų vieta. Šventasis Benediktas iš Norčios arba Nursietis yra vadinamas vienuolinio gyvenimo vakaruose tėvų. Jo palikta regula iš jo charizmos gimęs Benediktino ordinas paliko neišdildomą pėdsaką visos Europos civilizacijos istorijoje, kaip pabrėžia ir 1964-aisiais Šventojo Pauliaus VI suteiktas Europos globėjo titulas. Šeštasis ir vėlesni amžiai. Norčiai nebuvo palankus. Po Romos imperijos žlugimo teritorija nulatos buvo užkariaujama, paveldima atiduodama iš vienos giminės rankų į kitas, iš vienos genties į kitą. Plėšimošių žygius čia rengė longobardai, gotai, o 9-ame amžiuje ir musulmonų saraceinų piratai, kurie veržėsi į krašto gilumą. Tais politinio ir ekonominio nestabilumo amžiais gyventojų labai sumažėjo, likę vertėsi gyvulininkystę ir mėsos produktų gamybą. Pažymėtina, kad Norčios kumpiai ir kiti mėsos gaminiai ir šiandien žinomi visoje Italijoje. Antrojo tūkstantmečio pradžioje atėjo sąlyginio saugumo, stabilumo ir ekonominės gerovės laikų Norčioje, atgimusioje ir sustiprėjusioje nuspręsta pastatyti šventajam Benediktui dedikuotą bažnyčią. Nepaisant visko, niekada nebuvo pamiršta, kad tai jo gimtinė. 13 amžiaus pabaigoje pradėti statybų darbai, kurie truko apie 50 metų. Taip iškilo neįtin didelė, bet grakšti bazilika, kurioje susilieja romaninės ir gotikinės architektūros bruožai. Nors regioną vis sukrečia dideli žemės drebėjimai, dėl kurių amžiams bėgant bazilika teko ne kartą perstatyti, 2016-ųjų pakartotiniai žemės drebėjimo smūgiai buvo įtin stiprus, po jų liko stovėti tik bazilikos fasadas, visa kita nugriuvo, kaip ir daugybė kitų pastatų dešimtise regiono gyvenviečių. Po griuvėsiais liko šimtai žmonių. 2021-aisiais prasidėjo rekonstrukcijos darbai, kurie bendradarbiaujant valstybei ir bažnyčiai, taip pat iš privačių geradarių aukų buvo sėkmingai užbaigti. Beje, šią progą ir Šventojo sosto pašto tarnyba išleido specialų pašto ženklą, vaizduojantį šventąjį vienuolį supamą bazilikos kontūrų.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Castel Gandolfe pietavo kartu su 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus pasiuntinys kitą sekmadienį Liepos 19-ąją Ukrainoje vadovaus Lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimui. Liepos 11-ąją buvo minimas Europos globėjas Šventasis Benediktas. Mūsų laidos pabaigoje 15-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį Liepos 11-ąją popiežius Leonas 14-asis pakvietė į Castel Gandolfą, kuris šiuo metu atostogauja, 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus svečiai dalyvavo mišiose, lankė popiežiaus vasaros rezidencijos parką ir prie rezidencijos įsikūrusį ekologinį ūkį, bei jame veikiantį ekologijos skatinimo centrą, pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką pavadintą Borgo Laudato Si, ir galiausiai visi pietavo kartu su popiežiumi Leonu 14-oju. Tarp maždaug 200 žmonių buvo motinos su vaikais, žmonės su negale, darbo ieškantys asmenys, buvę kaliniai ir kiti socialinį pažeidžiamumą patiriantys žmonės. Tarp popiežiaus svečių buvo ir 13 pabėgėlių, kuriuos globoja Romos jėzuitų Astalli centras. Castel

Dolfas pasakoja ir antikos laikų istoriją, čia yra išlikę imperatoriaus Domiciano vilos griuvėsiai, taip pat ir popiežių istoriją, nes nuo 17 amžiaus ši vieta yra popiežių vasaros rezidencija. Įspūdingame botanikos sode auga daugiau kaip 4300 skirtingų rūšių augalų. Popiežiaus svečiai bei popiežiaus vasaros rezidencijos darbuotojai dalyvavo mišiose, kurias aukojo Borgo Laudato Si generalinis direktorius kardinolas Fabio Baggio. Koncelebravo Šventojo Sosto artimo meilės tarnystės dikasterijos prefektas vyskupas Luisas Marinas de San Martinas, kuris pasakė homiliją. Pačiuose pirmuosiuose šventojo rašto puslapiuose skaitome, kad Dievas sukūręs pasaulį matė, jog tai buvo gera, pradėjo mišių homiliją vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Kūrinyje nėra paprasčiausias dalykų skirtų vartoti rinkinys. Kūrinyje tai dovana bendrinamai, kurios žmogus turi atsakingai saugoti. O kągi reiškia saugoti? Pasak vyskupo, tikrai saugo tik tas, kuris myli. Motina saugo savo vaiką, tėvas saugo savo šeimą. Taip pat ir krikščionis yra pašauktas saugoti kūrinyje ir ją rūpintis, žinodamas, kad ji yra Dievo dovana. Pasak pamokslininko, rūpintis kūrinyje tai ne tik pasodinti medį, ne tik vengti švaistimo ir tausoti aplinką. Visa tai svarbu, bet yra kažkas dar gilesnio. Tikroji ekologija kyla iš atsivertusios širdies. Jei širdį valdys savanaudiškumas, mes tik viską vartosime, negalvodami apie kitus. Jei priešingai širdyje gyvens Kristaus meilė, tuomet mokėsime gyventi santūriai, būti dėkingi už kūriniją ir ją gerbsime. Visi esame pašaukti į meilės pilnatvę, kalbėjo vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Meilė turi būti mūsų gyvenimo būdas. Turime išmokti dalytis, nekaupti tik sau, galvoti apie kitus. Meilė tai pripažinti, kad viskas, ką turime, yra gauta dovana. Ir būtent todėl ji turi tapti dovana kitiems. Jėzus visų savo gyvenimu mus moko tokio gyvenimo stiliaus. Prašykime viešpatį, kad jis mums suteiktų naują žvilgsnį. Žvilgsnį gebantį gamtoje įžvelgti grožį, o kiekviename žmoguje Kristaus veidą. Taip mūsų tikėjimas bus tikras, mūsų meilė konkreti, o mūsų įsipareigojimas kūrinijai taps šlovės giesme kūrėjui. Po mišių Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojami žmonės lankė Castel Gandolfo rezidencijos parką ir ūkį, darbuotojai supažindino juos su Borgo Laudato Si įvykdoma ekologijos skatinimo veikla. Galiausiai visi susėdo prie pietums padengtų stalų. Leonas XIV pasveikino savo svečius ir sukalbėjo maisto palaiminimo maldą. Kaip jau buvo pranešta birželio pabaigoje, popiežius Leonas XIV paskyrė Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį savo specialiuoju atstovu Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės Dievo Motinos šventovėje. Dabar skelbiamas ir arkivyskupui skirtas specialiojo pasiuntinio misijos suteikimo laiškas. Laiške primenama, kad seniausi liudijimai apie lotynų tradicijos katalikų veiklą Ukrainoje siekia 13 amžiaus pirmąją pusę. Per vėlesnius amžius ten gyvenę katalikų dvasininkai ir tikintieji tvirtai liudijo savo tikėjimą įvairiomis istorijos aplinkybėmis, ypač 20-ajame amžiuje, kai baigiantis antrajam pasauliniam karui Ukraina pateko į sovietinio režimo valdžią. Tuo metu katalikų bažnyčia tame krašte patyrė žiaurų valdžios persekiojimą, kurio buvo siekiama ją visiškai sunaikinti, rašoma popiežiaus laiške. Praėjus tiems sunkiems metams, Romos katalikų bažnyčia Ukrainoje atgavo gyvybingumą ir vėl pradėjo augti. Popiežiaus laiške taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad kartu su lotynų apeigų struktūrų atkūrimo 35-osiomis metinėmis Ukrainos katalikai mini
Ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25 metų sukaktį. Šio laiško arkivyskupas Galageris įgaliojimas popiežiaus vardu aukoti mišes Liepos 19-ąją Berdičiuvo šventovėje ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečių tautos, gyvuosius ir mirusiuosius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien taip skaudžiai kenčia dėl karo žiaurumų. Liepos 11-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Benediktą Nursietį, benediktinų įkūrėją ir vienuolystės vakarų bažnyčioje pradininką. Nuo 1964-ųjų jis taip pat gerbiamas kaip Europos globėjas. Iš tiesų, katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje šventasis Benediktas minimas du kartus. Kovo 21-ąją, jo mirties metinių dieną, ir Liepos 11-ąją, kai jis minimas kaip Europos globėjas. Pirmoji data liturginėme kalendoriuje pažymėta kaip neprivalomas minėjimas, antroji – kaip visoje bažnyčioje minima šventė. Italijos Monte Cassino Benediktinų abatijoje, kur šventasis Benediktas palaidotas, šventės mišes šeštadienio rytą aukojo abatas tėvas Luka Antonio Falika. Šventės išvakarėse penktadienį Monte Cassino abatijoje lankėsi Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa, kuriam buvo įteikta abatijos įsteigta taikos skelbėjo premija. Pagrindinės šių metų Šventojo Benedikto šventės iškilmės šeštadienį vyko Subiake, už maždaug 60 km į rytus nuo Romos, ten, kur Benediktas Nursietis pradėjo savo kaip atsiskyrėlio ir naujos vienuolijos pradininko gyvenimą. Subiake yra dvi su benediktiniškosios tradicijos pradžia susijusios vietos. Vienuolynas pastatytas virš kalnų olos, kurioje Benediktas gyveno kaip atsiskyrėlis, ir kiek žemiau esantis šventosios scholastikos vienuolynas, išaugęs vietoje, kur gyveno Benedikto sesuo. Nors vienuolynas yra dedikuotas Šventojo Benedikto seseriai, jame yra įsikūrusi benediktinų vyrų bendruomenė, o vienuolyno bažnyčia yra teritorinės abatijos, tai yra biskupijai prilygstančio teritorinio vieneto katedra. Būtent šioje katedroje šeštadienį Šventojo Benedikto šventės mišes aukojo Šventojo sosto pašvestojo gyvenimo dikasterijos proprefektas kardinolas Angelis Fernandesas Artime. 1964 metais popiežius Paulius VI paskelbė šventąjį Benediktą Europos globėjų. Taikos pasiuntinys, vienybės kūrėjas, civilizacijos mokytojas, o svarbiausia – Kristaus skelbėjas ir vienuolinio gyvenimo vakarų pasaulyje įkūrėjas. Šie titulai puikiai apibūdina abatą šventąjį Benediktą, rašė Paulius VI apaštališkajame laiške Pacis Nuncius, kuriuo suteikė šventajam Benediktui Europos globėjo vardą. Kai žlugus jau įsekusiai Romos imperijai, kai kurie Europos regionai atrodė paskendę tamsoje, o kiti vis dar neturėjo civilizacijos ir dvasinių vertybių, būtent jis, nuolat ir atkakliai dirbdamas, mūsų žemynę uždegė naujos eros aušrą. Būtent jis ir jo sūnus nešė krikščioniškąją pažangą tautoms. Taip jis įtvirtino tą dvasinę vienybę Europoje, kurios dėka skirtingomis kalbomis kalbančios, skirtingų kultūrų ir etninės kilmės tautos pajuto, kad sudaro vieną Dievo tautą, rašė popiežius Paulius VI, skelbdamas šventąjį Benediktą Europos globėjų. Penkioliktasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo.
kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, te klauso. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 15 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Vilties žodis. Šiandienis jaunimas nieko nebeklauso. Šiandien šeimos gyvenimas tapo tikra katastrofa. Nebėra to, kadaise buvusio pasiaukojimo. Mūsų visuomenė prarado visas moralinės vertybės. Šiandien svarbu tik uždirbti pinigų. Kas iš mūsų nėra girdėjęs, o dažnai ir pats ištaręs tokių frazių. Su laiku jos tampa įprastos. Taip apsiprantame su šiuo pralaimėjimo jausmu, kad net nebemėginame tuos kūstis. Užsidarome savo kasdienybėje, rūpinamės tik savais reikalais. Stengiamės neturėti problemų su niekuo ir juo labiau jų niekam nekelti. Kol galiausiai mums tai net pradeda patikti. Laimei mūsų kasdienybė susideda iš bendrystės su kitais žmonėmis, iš tarp asmeninių santykių, neleidžiančių mums rūpintis vien savo reikalais. Tam tikra prasme esame priversti gyvenimo reikaluose stovėti drauge petys į petį. Todėl vienų vargai tampa visų vargais, o netinkamas keleto elgesys paveikia daugelio gyvenimą. Taip, pradžioje minėtos frazės dažnai tampa žmonių pokalbių ir svarstymų tema. Verta pastebėti, kad tai nėra vien pasikalbėjimas, bet veikiau pasidalijimas nerimu, matant, kad šiame pasaulyje regis niekas nesiseka, kad visos pastangos sukurti ką nors gero neduoda vaisių, kad visa, ką mėginame daryti, atrodo beprasmiška. Vos vienoje pusėje pasirodo vienas teigiamas ženklas, kitoje iškyla 100 neigiamų. Kas žino, gal ir minia, tą dieną susėdusi Galilėjos ežero pakrantėje, kalbėjosi apie savo kasdienį gyvenimą, apie vaikus, kurie nebesilaiko tėvų tradicijų, apie šeimas prarandančias tikėjimą, apie Dievo tautą, kuri nebejaučia savo tapatybės, nes buvo priversta nuolat kęsti vergiją ir pažeminimus. Iš tiesų, anų laikų kasdienybė nebuvo tokia jau skirtinga nuo šiandieninės. Ji tik buvo išgyvenama kaimiškoje tikrovėje, o ne taip kaip dabar, postindustrinėje aplinkoje. Galilėjos žmonėms reikėjo vilties. Todėl Jėzus, amžinasis žodis, jiems prabilo apie kasdienybę. Mėginant apibendrinti visą Jėzaus palyginimą, lengva suprasti, kad tai vilties žinia. Taip, sako Jėzus, blogis egzistuoja. Taip, būna, kad reikalai klostosi blogai. Atrodo, kad vertybės iš tiesų tapo nereikalingos, tačiau paskutinis žodis priklauso ne jam, nes blogis gali būti įveiktas. Net gyvenant jo apsuptyje įmanoma tarti ir išgirsti vilties žinę. Toji žinia pradedama būtent nuo kasdienio gyvenimo. Viešpats kalba apie sėti išėjusi žemdirbį, kaip tai darydavo didžioji dalis Jėzaus klausiusios minios, kuri žinojo, kad sėjėjas negali visiškai sukontroliuoti, kur nukris sėkla. Kartais ji nukrinta ant kelio ir jos gyvavimas būna trumpas, nes ją sulesa paukščiai. Kartais ji nukrinta tarp akmenų, kur sėklus dirvožemis leidžia jai tuoj pat sudygti, bet dėl žemės sluoksnio stokos šaknys taip pat greitai ir nudžiūsta. Kartais ji nukrinta tarp erškėčių ir dygsta kartu su jais, tačiau neturi tokios pat jėgos kaip jie ir lieka jų užgošta. Taip nutinka ir su gyvenimu, dėl kurio nuolat skundžiamės. Geras žodis, pasėtas mūsų jaunimo širdyse, akimirksniu pradingsta dėl visuomenės abejingumo. Poros, pradedančios bendrą gyvenimą, labai dažnai nebemoka aukotis ir susidūrusios su pirmais sunkumais skiriasi.
visi pirmiausia galvoja apie savo ekonominę naudą, todėl net geriausi ketinimai kurti teisingą ir sąžiningą visuomenę uždūsta per kelias akimirkas. Vis dėlto dalis sėjėjo išbertos sėklos patenka į gerą dirvą ir išaugina varpas. Kai kuriais atvejais jos duoda 100-teriopą derlių, kitais 60-teriopą, dar kitais tik 30-teriopą, tačiau jos sudygsta ir duoda vaisių, duoda miltų ir duonos. Taigi ne viskas yra iššvaistoma, kaip mums kartais atrodo. Ne viską reikia atmesti. Ne viskas gyvenime ritasi tik žemyn. Ne visi jaunuoliai yra abejingi. Ne visos šeimos, kad ir netobulos, nepajėgia priimti aukos ir perduoti vertybių. Ne visi gyvenime galvoja vien apie pinigus. Pasaulyje yra daug gėrio, tik reikia mokėti jį matyti. Nuo ko tai priklauso? Nuo to, kokią dirvą gebame būti. Taip, bet ne vien nuo to. Pirmiausia, nuo Dievo žodžio sėklos galios. Galbūt vienintelės šiame nereikalingų, tuščių ir vėjais paleidžiamų žodžių pasaulyje dar galinčios suteikti vilties mūsų kasdienybei ir nuo to, kiek mes esame tam žodžiui atviri. Svarbiausia – nenustoti sėti. Niekada. Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Castel Gandolfe pietavo kartu su 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus pasiuntinys kitą sekmadienį Liepos 19-ąją Ukrainoje vadovaus Lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimui. Liepos 11-ąją buvo minimas Europos globėjas Šventasis Benediktas. Mūsų laidos pabaigoje 15-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį Liepos 11-ąją popiežius Leonas 14-asis pakvietė į Castel Gandolfą, kuris šiuo metu atostogauja, 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus svečiai dalyvavo mišiose, lankė popiežiaus vasaros rezidencijos parką ir prie rezidencijos įsikūrusį ekologinį ūkį, bei jame veikiantį ekologijos skatinimo centrą, pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką pavadintą Borgo Laudato Si, ir galiausiai visi pietavo kartu su popiežiumi Leonu 14-oju. Tarp maždaug 200 žmonių buvo motinos su vaikais, žmonės su negale, darbo ieškantys asmenys, buvę kaliniai ir kiti socialinį pažeidžiamumą patiriantys žmonės. Tarp popiežiaus svečių buvo ir 13 pabėgėlių, kuriuos globoja Romos jezuitų Astalli centras. Castel Gandolfas pasakoja ir antikos laikų istoriją. Čia yra išlikę imperatoriaus Domiciano vilos griuvėsiai, taip pat ir popiežių istorija, nes nuo 17-ojo amžiaus ši vieta yra popiežių vasaros rezidencija. Įspūdingame botanikos sode auga daugiau kaip 4300 skirtingų rūšių augalų. Popiežiaus svečiai bei popiežiaus vasaros rezidencijos darbuotojai dalyvavo mišiose, kurias aukojo Borgo Laudato Si generalinis direktorius kardinolas Fabio Baggio. Koncelebravo Šventojo Sosto artimo meilės tarnystės dikasterijos prefektas vyskupas Luisas Marinas de San Martinas, kuris pasakė homiliją. Pačiuose pirmuosiuose Šventojo Rašto puslapiuose skaitome, kad Dievas, sukūręs pasaulį, matė, jog tai buvo gera, pradėjo mišių homiliją vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Kūrinyje nėra paprasčiausias dalykų skirtų vartoti rinkinys. Kūrinyje tai dovana bendrinamai, kurios žmogus turi atsakingai saugoti. O kągi reiškia saugoti? Pasak vyskupo, tikrai saugo tik tas, kuris myli. Motina saugo savo vaiką, tėvas saugo savo šeimą. Taip pat ir krikščionis yra pašauktas saugoti kūrinyje ir ją rūpintis, žinodamas, kad ji yra Dievo dovana. Pasak pamokslininko, rūpintis kūrinyje tai ne tik pasodinti medį, ne tik vengti švaistimo ir tausoti aplinką. Visa tai svarbu, bet yra kažkas dar gilesnio. Tikroji ekologija kyla iš atsivertusios širdies. Jei širdį valdys savanaudiškumas, mes tik viską vartosime, negalvodami apie kitus. Jei priešingai širdyje gyvens Kristaus meilė, tuomet mokėsime gyventi santūriai, būti dėkingi už kūrinyje ir ją gerbsime. Visi esame pašaukti į meilės pilnatvę, kalbėjo vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Meilė turi būti mūsų gyvenimo būdas. Turime išmokti dalytis, nekaupti tik sau, galvoti apie kitus. Meilė tai pripažinti, kad viskas, ką turime, yra gauta dovana. Ir būtent todėl ji turi tapti dovana kitiems. Jėzus visų savo gyvenimu mus moko tokio gyvenimo stiliaus. Prašykime viešpatį, kad jis mums suteiktų naują žvilgsnį. Žvilgsnį gebantį gamtoje įžvelgti grožį, o kiekviename žmoguje Kristaus veidą. Taip mūsų tikėjimas bus tikras, mūsų meilė konkreti, o mūsų įsipareigojimas kūrinyje taps šlovės giesme kūrėjui. Po mišių Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojami žmonės lankė Castel Gandolfo rezidencijos parką ir ūkį, darbuotojai supažindino juos su Borgo Laudato Si įvykdoma ekologijos skatinimo veikla. Galiausiai visi susėdo prie pietums padengtų stalų. Leonas 14-asis pasveikino savo svečius ir sukalbėjo
maisto palaiminimo maldą. Kaip jau buvo pranešta birželio pabaigoje, popiežius Leonas XIV paskyrė Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį savo specialiuoju atstovu Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės Dievo Motinos šventovėje. Dabar skelbiamas ir arkivyskupui skirtas specialiojo pasiuntinio misijos suteikimo laiškas. Laiške primenama, kad seniausi liudijimai apie lotynų tradicijos katalikų veiklą Ukrainoje siekia 13 amžiaus pirmąją pusę. Per vėlesnius amžius ten gyvenę katalikų dvasininkai ir tikintieji tvirtai liudijo savo tikėjimą įvairiomis istorijos aplinkybėmis, ypač 20-ajame amžiuje, kai baigiantis antrajam pasauliniam karui Ukraina pateko į sovietinio režimo valdžią. Tuo metu katalikų bažnyčia tame krašte patyrė žiaurų valdžios persekiojimą, kurio buvo siekiama ją visiškai sunaikinti, rašoma popiežiaus laiške. Praėjus tiems sunkiems metams, Romos katalikų bažnyčia Ukrainoje atgavo gyvybingumą ir vėl pradėjo augti. Popiežiaus laiške taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad kartu su lotynų apeigų struktūrų atkūrimo 35-osiomis metinėmis Ukrainos katalikai mini ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25 metų sukaktį. Šio laiško arkivyskupas Gallagheris įgaliojimas popiežiaus vardu aukoti mišes Liepos 19-ąją Berdičivo šventovėje ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečių tautos, gyvuosius ir mirusiuosius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien taip skaudžiai kenčia dėl karo žiaurumų. Liepos 11-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Benediktą Nursietį, benediktinų įkūrėją ir vienuolystės vakarų bažnyčioje pradininką. Nuo 1964-ųjų jis taip pat gerbiamas kaip Europos globėjas. Iš tiesų, katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje šventasis Benediktas minimas du kartus – kovo 21-ąją, jo mirties metinių dieną, ir Liepos 11-ąją, kai jis minimas kaip Europos globėjas. Pirmoji data liturginėme kalendoriuje pažymėta kaip neprivalomas minėjimas, antroji – kaip visoje bažnyčioje minima šventė. Italijos Monte Cassino Benediktinų abatijoje, kur šventasis Benediktas palaidotas, šventės mišes šeštadienio rytą aukojo abatas tėvas Luka Antonio Falika. Šventės išvakarėse penktadienį Monte Cassino abatijoje lankėsi Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa, kuriam buvo įteikta abatijos įsteigta taikos skelbėjo premija. Pagrindinės šių metų Šventojo Benedikto šventės iškilmės šeštadienį vyko Subiake, už maždaug 60 km į rytus nuo Romos, ten, kur Benediktas Nursietis pradėjo savo kaip atsiskyrėlio ir naujos vienuolijos pradininko gyvenimą. Subiake yra dvi su benediktiniškosios tradicijos pradžia susijusios vietos. Vienuolynas pastatytas virš kalnų olos, kurioje Benediktas gyveno kaip atsiskyrėlis, ir kiek žemiau esantis šventosios scholastikos vienuolynas, išaugęs vietoje, kur gyveno Benedikto sesuo. Nors vienuolynas yra dedikuotas Šventojo Benedikto seseriai, jame yra įsikūrusi benediktinų vyrų bendruomenė, o vienuolyno bažnyčia yra teritorinės abatijos, tai yra biskupijai prilygstančio teritorinio vieneto katedra. Būtent šioje katedroje šeštadienį Šventojo Benedikto šventės mišes aukojo Šventojo Sosto pašvestojo gyvenimo dikasterijos proprefektas kardinolas Angelis Fernandesas Artime. 1964 metais popiežius Paulius VI paskelbė šventąjį Benediktą Europos globėjų. Taikos pasiuntinys, vienybės kūrėjas, civilizacijos mokytojas, o svarbiausia, Kristaus skelbėjas ir vienuolinio gyvenimo vakarų pasaulyje įkūrėjas. Šie titulai puikiai apibūdina abatą šventąjį Benediktą, rašė Paulius VI apaštališkajame laiške Pacis Nuncius,
kuriuo suteikė šventajam Benediktui Europos globėjo vardą. Kai žlugus jau įsekusiai Romos imperijai, kai kurie Europos regionai atrodė paskendę tamsoje, o kiti vis dar neturėjo civilizacijos ir dvasinių vertybių, būtent jis, nuolat ir atkakliai dirbdamas, mūsų žemynę uždegė naujos eros aušrą. Būtent jis ir jo sūnus nešė krikščioniškąją pažangą tautoms. Taip jis įtvirtino tą dvasinę vienybę Europoje, kurios dėka, skirtingomis kalbomis kalbančios, skirtingų kultūrų ir etninės kilmės tautos pajuto, kad sudaro vieną Dievo tautą, rašė popiežius Paulius VI, skelbdamas šventąjį Benediktą Europos globėjų. Penkioliktasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti 60-teriopą, dar kiti 30-teriopą. Kas turi ausis, te klauso. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 15 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Vilties žodis. Šiandienis jaunimas nieko nebeklauso. Šiandien šeimos gyvenimas tapo tikra katastrofa. Nebėra to, kadaise buvusio pasiaukojimo. Mūsų visuomenė prarado visas moralinės vertybės. Šiandien svarbu tik uždirbti pinigų. Kas iš mūsų nėra girdėjęs, o dažnai ir pats ištaręs tokių frazių. Su laiku jos tampa įprastos. Taip apsiprantame su šiuo pralaimėjimo jausmu, kad net nebemėginame tuos skūstis. Užsidarome savo kasdienybėje, rūpinamės tik savais reikalais. Stengiamės neturėti problemų su niekuo ir juo labiau jų niekam nekelti. Kol galiausiai, mums tai net pradeda patikti. Laimei, mūsų kasdienybė susideda iš bendrystės su kitais žmonėmis, iš tarp asmeninių santykių, neleidžiančių mums rūpintis vien savo reikalais. Tam tikra prasme, esame priversti gyvenimo reikaluose stovėti drauge petys į petį. Todėl vienų vargai tampa visų vargais, o netinkamas keleto elgesys paveikia daugelio gyvenimą. Taip, pradžioje minėtos frazės dažnai tampa žmonių pokalbių ir svarstymų tema. Verta pastebėti, kad tai nėra vien pasikalbėjimas, bet veikiau pasidalijimas nerimu, matant, kad šiame pasaulyje regis niekas nesiseka, kad visos pastangos sukurti ką nors gero neduoda vaisių, kad visa, ką mėginame daryti, atrodo beprasmiška. Vos vienoje pusėje pasirodo vienas teigiamas ženklas, kitoje iškyla 100 neigiamų. Kas žino, gal ir minia, tą dieną susėdusi Galilėjos ežero pakrantėje, kalbėjosi apie savo kasdienį gyvenimą, apie vaikus, kurie nebesilaiko tėvų tradicijų, apie šeimas prarandančias tikėjimą, apie Dievo tautą, kuri nebejaučia savo tapatybės, nes buvo priversta nuolat kęsti vergiją ir pažeminimus. Iš tiesų, anų laikų kasdienybė nebuvo tokia jau skirtinga nuo šiandieninės. Ji tik buvo išgyvenama kaimiškoje tikrovėje, o ne taip kaip dabar, postindustrinėje aplinkoje. Galilėjos žmonėms reikėjo vilties. Todėl Jėzus, amžinasis žodis, jiems prabilo apie
kasdienybę. Mėginant apibendrinti visą Jėzaus palyginimą, lengva suprasti, kad tai vilties žinia. Taip, sako Jėzus, blogis egzistuoja. Taip, būna, kad reikalai klostosi blogai. Atrodo, kad vertybės iš tiesų tapo nereikalingos, tačiau paskutinis žodis priklauso ne jam, nes blogis gali būti įveiktas. Net gyvenant jo apsuptyje įmanoma tarti ir išgirsti vilties žinę. Toji žinia pradedama būtent nuo kasdienio gyvenimo. Viešpats kalba apie sėti išėjusi žemdirbį, kaip tai darydavo didžioji dalis Jėzaus klausiusios minios, kuri žinojo, kad sėjėjas negali visiškai sukontroliuoti, kur nukris sėkla. Kartais ji nukrinta ant kelio ir jos gyvavimas būna trumpas, nes ją sulesa paukščiai. Kartais ji nukrinta tarp akmenų, kur sėklus dirvožemis leidžia jai tuoj pat sudygti, bet dėl žemės sluoksnio stokos šaknys taip pat greitai ir nudžiūsta. Kartais ji nukrinta tarp erškėčių ir dygsta kartu su jais, tačiau neturi tokios pat jėgos kaip jie ir lieka jų užgošta. Taip nutinka ir su gyvenimu, dėl kurio nuolat skundžiamės. Geras žodis, pasėtas mūsų jaunimo širdyse, akimirksniu pradingsta dėl visuomenės abejingumo. Poros, pradedančios bendrą gyvenimą, labai dažnai nebemoka aukotis ir susidūrusios su pirmais sunkumais skiriasi. Visi pirmiausia galvoja apie savo ekonominę naudą, todėl net geriausi ketinimai kurti teisingą ir sąžiningą visuomenę uždūsta per kelias akimirkas. Vis dėlto dalis sėjėjo išbertos sėklos patenka į gerą dirvą ir išaugina varpas. Kai kuriais atvejais jos duoda 100 derlių, kitais 60, dar kitais tik 30, tačiau jos sudygsta ir duoda vaisių, duoda miltų ir duonos. Taigi ne viskas yra iššvaistoma, kaip mums kartais atrodo. Ne viską reikia atmesti. Ne viskas gyvenime ritasi tik žemyn. Ne visi jaunuoliai yra abejingi. Ne visos šeimos, kad ir netobulos, nepajėgia priimti aukos ir perduoti vertybių. Ne visi gyvenime galvoja vien apie pinigus. Pasaulyje yra daug gėrio, tik reikia mokėti jį matyti. Nuo ko tai priklauso? Nuo to, kokia dirva gebame būti. Taip, bet ne vien nuo